0: You're gonna find you and take it slowly.
1: Vi holder 90'er fest, og du er inviteret. Skala FM.